kabisha karanta ye mebotse ye o ikadilego. Bogale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo. O na le KV ka masa go Tobel FM. O sile. Moshato wa tsebo le boithabišo.

0: mosadi.
1: Tobele family le boga ge le khurile ditsela. Le go no retilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela. Mama no mza Mombatha. Na Lady Pando, ngaka Phophira Mathuba, setsebi sa molao, Bodu Mama Holo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantši. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
2: Ke nako ya go nagana ka go bolokega ga mohlagase. Gobaneng? Gobane batho ba bantši ba gobatswa ke tšhomišompe ya mohlagase. Go thoma ka didirišwa. Moratiwa, ke tlele le toastera tšeo tša dithapo tša go senyega. Ke nako bjale ya gore o di lokiše. Ke ra tšeo e le go sebakanyana o nagana go ka di lokiša. Aowa, selotape ga se karabo. Le gona o tlogele go imetša di-extension. A ke re o tlwaile ditrake tša go tlala kudu ka gore dikotsi. Bjale o reng o imetša diplaka. Dula o bolokegile. Le tlišetšwa ke Eskom.
3: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mekhene kwa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya beela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo.
4: Ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM. Mošato wa tsebo le boithabišo.